0: sa.
1: Sosina princesta, sosina princesta, setila se sose u trsku. Sakrila sako se žani, sakrila sako se žani.
2: Sakrila za se stusani, u se žani sa.
1: Sosina princesta, sosina princesta, setila se sose u trsku.

0: Kontrapunkt.
1: Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
0: Kontrapunkt.